0: yasi nanti kegabatar da shirin mace waya kananan kokomo ne yayin aka biyo mu cikin shirin za a ji cewa
1: mai girma gwamnan jihar Bauchi yana sanata Bala Abdulkadir Kauran Daular Usmaniya ba mu da abin da za mu ce masa.